sin kodal ini juno e dialen da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon cha wa hye nin sin hojon hasli cha ayonin.